0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamutuk faluhau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Cone Santana, sistema manejamento leno iha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nacional Nino Cone Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari iha tinan rihun rua walu, mas que iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESPI, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hiraknebe, tama iha area parque Nino Cone Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nebe proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo konservasaun area parque Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisa ne ahahu iha loron, ruanulu resincia fulan setembro, tinan rihun rua, ruanulu resin rua. Pesquisa ne ahalau iha area tolu, ahahu husi suku kom, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene, informação klean liu, konaba sistema manejamento costeira marítima, conservação lenu no lalauk serviço, grupo voluntário Turismo, conservação, nebe proteze lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni aktividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe ida ne la sai questiona ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de iha tamba lavar kuma siki dalar ma mbele husike la nia mesa kele uma dalar ma husike la nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar toba hele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu kaune kadosh ne sira ba service governo ne kalkalan ma mara sempre mai ronda mesa gore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mes to tempo ira ne kontrol lenukne kontrol sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to odi ronda kalkalan nia ne pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ami bel hetan ida ai dene tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni masa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ni last yam be hat lima ni nem be ita tu narasa dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalam rumah bahaya be tum fale be 90 serne dalam rumah ba fale 115 113 agora ita futi ta sene mai raite fale hati seluk maka as e mai be mai nak fale ne nemos halu ten fun kane uluk fofo na mi futi ni fatin man ba le luk ne fatin makidan ne ba ne semana ida ami futi dalam lima ne nah ni ne buat itu ang ni tolu na sada ku hin ba hati agora ami futi mai tauti hene ba e ma be mai nak fale ne ne futi fale ai tu fila fale ta itu tama kalam pertama ni futi fatin ruane hutkena e fale talan ke do fale ne mai fut fatin tolu ne ba hutke usmana saira makau ni hanun hau tanis pora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi ba hankar hau bil lori ba ha istaba idane ne ni last yam ba hansa ba ami firi katu sira leya batne ami hali ne par hansa ba avam biro ba lavar sine futuru ba ba biro ni hansa ba avam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ate sin lenuk ne uane hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuyop Domingo Stil mang hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira o insa ato fotilenog tolong usita si ibong may tao iha raymaran. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, monsi sira may maun abiru sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita to fotine tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolo ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuiri ben ne tolo ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni toni ta su bele me kista ne paras ita foti mai ne ba ni ta kanu rai halu di diak ne rai ne ma ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ni ta ke ona ma hari ba hansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falo ba asuni ba khor etobe atu harona raine kliano nene bele khalan ditma something sir me har ja fale han sami hanuin leune makiren oti pale ita mai raine ita tum rai hela to seman ro ita to fohan seda tir lo sira ne service ne ba mane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sira mane ne pa ita ma ba hase botru makar ke mane sira si imi la bele hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sira ita oto ta hatena ma dia ha depois to le
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira, neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me holunga na amira bele futona. Ne husiri tiha ne ba ma sa po. Hira loron hira ami asa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai musorti dia kira ami sir sorde la dia kira ami pindam fal mai hani emma mai nam fal ha idene ma sa ba mine asa idene ma ba difficile lu ba ledu kira ami protege ne be haunya telefon mane de be sa mana sir ma hatit tok ba
0: Dia maluku vintes radio rakam biasi rahotu informasaun ne mata kaitanya hasuru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudio sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne bester bisu ba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda me hafanu. Hauni livro sudeo kotu.

koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa musu anjuda guarda mai hafana hauni livro sudeo kotu

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeo kotu.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Koni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 15% ruanulu. Parque Nacional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, maske iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu dadaune populasaun lenu komesa menos i Timor Leste no mundu tambane espesies lenu ke tam protezidu i nasaun hotu inklui nasaun Timor Leste rasi tamba i Timor Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organização CITESPI, Coral Triangle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknube, tama iha área parque Nino Koni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu i Haloron, Ruanulu Resin Sia Fulan Setembro, Tinan Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua Pesquisa ne Ahalau i Area Tolu, Ahahu Husi Suku Com, Posto Administrativo Lore no Suku Maupiti Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, Informação Clean Liu, Konaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima Conservação Lenu Nolalauk Serviço, Grupo Voluntari conservação nebe protege lenu ho lenu tolu. Iha episode dahulu ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de ia tamba lavar que masiki dalaram ambele husikela nia misakela uma dalaram husikela nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu kaune katoshne sirava service governo ne kalkala namara sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala kuni tinser mai hamuto khau para to odi ronda kalkala niana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalanida ambel hetan rua ambel hetan ida idane tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarne rai haremarne mos ni mansa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk nasa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dalarum bahia be tumfale be 90 serne dalarum ba fale 115 113 agora ita foti te ansene mai raite fale hati seluk maka as e mai be mai nak fale ne nemos halite ne fun kane uluk fofo na mi foti ni fatin man ba ne luk ne fatin makidan ne ba ne semana ida am foti dalalima ne na ni bati tuang ni tolu na sada ko imba hati agora am foti mai thauti hene ba e ma be mai nak fale ne foti fale ai tu fila fale ta ita tama kalam pertama ni foti fatin ruan hut kena e fale talan ke do fale ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usmana saira ma kauni hanun hau tanis pora lenu kirani ta kolen parmate kare dita foti bahankar hau bil lori ba ha bista ba idane ne ne la ostiam ba hansa ba ami firi kato sira le ya bat ne ami hali ne par hansa ba avam biro ba lavar sine uturu ba ba biro ni hansa ba avam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni uwa ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uwa ne hanusa ne ka ate sin lenuk ne uwa ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uwa ma ide hansa ne
0: Tuir duminga stil manghateteng durante ni nyahetan treinamento kono ba manira uinsa ato fotile nuptolong usita si ibong may tau iha raimarang. Tuir may itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mangse sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne, sira may ne lori hotter metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu foti ne tolo ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruku ne hira. Ira ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinse ukur tuiri da ne ma ita bel ku fane tolu ne sila fotia tasibon mai ma ita la ukur tuir be ne tolu ne ni ra ko kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni to ni tasibelo me kista ma ne parasi da foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinse bitte ta kono hari ona mansa rai ni ta ke ona ma hari ba hansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami ya ami falo ba Asuni bahor. Ini tobe atau hari orang raya ni kelian orang ni. Beli kalan di tempat something sermehar. Jadi file yang sami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu mai raya lata seman orang ita tu faham seda. Tiur loss ira ni servisnya apa mana ni ya? Kau ita hari mana mas mes mes saklaw. Ita feto masih ya umur deh. Tanti ita mus tin sermeh aku pun rasir mana ni pa ita maba. Hasil buat rumah kerja mana sih rasi imi label hatenya rasik deh. Anto kami feto mus tin sa aku pun imi mana sih lab. Ita waktu hatenya madia. Ah, depois to len. Nukna tera ona mita tu husi kona ba
0: Domingas Mos ha to hela liemenon ba governo no parte relevante maita rona liemenon husi Domingas
1: saunia liemenon se bele kare asaba governo sira asaba companhia sira neve makatu hakara katu suportami ba aminia ne leliu makaminia lutu ne de Hansa lutu ni kwandu dia kona neka ne Linux sira bela mi holunga nami la bela futona ni husiri dia ne ba masa fo fula hira loron hira mi hansa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai musorti dia kira ami sir sorde la dia kira ami pinda fal mai hani ema mi nato fal ha idene ma hansa ba mi ne hansa idene ma ba difficile ba ledu kira mi protege ne ve hamia defon mane de pesa mana sira mak hatit tokba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasyon ni Maka Kaitanya Hasuru Malu, Balorong Ohing, Iha Notisya Nasionais, Husi Estudio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.